0: rê
1: được cân đa hạ thì ba nhìn lần bạc lần bằng
0: nó nhỏ nghe
1: nơi nó là an tăng à ra an độ an độ
0: lì tê lê
1: nào ý nga yang na la nga tô sang ta sa pe tị lăng
0: man lê
1: nay lần gió lăng gác bị to lần pa rê
0: nha
1: Jelang gak lima laku ilim pa ora penan bawe
0: Wibadre
1: Nyorek tenjan ni gendenya

0: bất tâm nặng nỉ hạ nhị nặng ba hết ba hình
1: nghe nô nghe
0: đừng đần lo ye nỉ hạ vô tì bất tên
1: an ma tên
0: nỉ nà ghê ca lòng tu lùi bì lòng ba lan ba tóc
1: lê bê
0: mê lì ăn gì ya nà ghê phân nô ma nỉ ba lan ba tóc
1: lê bê
0: nỉ nà bù à mì tô gia ma lê bất tên
1: an ma
0: trời u lệ là nó quy phần bè cất tàng
1: mang nô rê
0: mẹ ngay là lần đổ bố a qua rình hệ
1: bố ta bê
0: chắc quy mi an a răn ni ba lần bà
1: ta ta bê
0: nè tí đi nè kì lông con nắp lâm la ông đi mang
1: đàn tàng bố đê
0: đi mơ hồn ngân du lùng

0: lên ta đi có xin lịch bồ lan mô xích mà ba lan lan
1: ta lê nghe
0: tình nặng con đồng tố vắt đi đi mà ta
1: bồ đê
0: xài u pa la quý phân hồ ma ô ma mình
1: bê ba lê
0: ba la đà ta
2: ca xin tè nè phu lan
0: quý ô sa
1: tan mô rê
0: ra la ni hạ cổ bồ sông tu vã rì ngô lông mình
2: dạ đà nè
0: ta đi bỏ ra thế đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.